0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Радіомузика 106.4 FM.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Yeah. Feel that chain now. Yeah. Shonda Paul. So me go so then.